0: de ema ye news team ejume kwe nupen fweni nina ete chile na fia hadie mewafa se apna pokuya hwenye ene tine fidye ye chichin chimbo nino e nina ema ye ma diye mudro kwa bine jimin so kasiye mekenkane ema mwa ya solye ya denyom kakra efa kwe mu bono nsu kei fredria jimai eni aduma kuma same team no ebeba abetransi enura ewukudei die eko suwa wanti asye na apo munchire mu me se sa upedi ya kwa suwa menshia hinfie dia enko nko tiye di bebi ya aha opemso radio ena nchire mu trodo no ubeti edie frenti fredio ajimai eni aduma kuma same team beba abetransi na yedidi ya kwa suwa ncheche mu nina ma ukopemse nundu ebebo nundu ba abrandu fie enso de masem wasem ye nina ayasem ebebro kopem ze premo ebetro premo tu aprem tu brekasye ebeba kopem donko na usikrum kwaso enso asu umuwa duwa kwa kujina mkwantanano so na komanda kufibu achi enso asu mnonsia ya bema do runu so ni abo opem so de runu edi ya maa kopem nonso pramaso fonso ebeba edi ya iko kensi wet cup imun sem bebiye ncheche mubia de bebro kopem nonkono na yasu mdenyum tu abo mwa kopem saadi ya bechine na yasan eshiye bim eno opem so radio ntina ni ya wani pabibri edi mao yata masi ema mumu enitie adeshe
1: Broadcasting around the world on the World Wide West. This is
2: 104.7 FM.
3: What you call so nanano?